0: Entendido. Nuestro armador quiere tiempos cortos y perfil bajo. Cuanto menos tiempo fondeados aquí, mejor.
1: Entonces no perdamos tiempo. Una vez amarrados, iniciamos bombeo al máximo permitido. Si todo va bien, en 6 horas te vas con los tanques llenos y el origen difuso.
0: Recibido, Northstar. Procedo a finalizar aproximación. Cambiamos a canal de trabajo 7-2.
1: Copiado, canal 7-2, Blue Horizon. Bienvenido al lado oscuro STS.
2: Тогда не будем терять время. Как только пришвартуемся, начнем откачку на максимальной мощности. Если все пойдет хорошо, через 6 часов вы уйдете с полными баками.
0: Принято, Northern Star. Приступаю к завершению посадки. Переходим на рабочий канал 7-2.
2: Понял, канал 7-2. Blue Horizon, добро пожаловать на темную сторону.